0: Māori ka tuku, waia ta Māori ka rere. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana ki a rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: He te iwi tēnā koutou ko Anahira Virgo tēnei me te hōtaka o taikura mō tēnei rangi. He haere ake nei ka rungo tātai nā kōrero, ngā whakamārama katoa te kuia pakeke nei no taranaki whānui, ko Amiria rangi tōna ingoa. Ka hoki ngā mahara a Amiria ki te wā iaia e tamariki ana e tipuana ki tōna rohe, o te rā ki wai whetū, me ana hi koe tāna katoa a tainua mai ki tēnei wā. Kia tūtaki tātou ki aia ināianei, anei a Amiria rangi.
4: Ai, tapangi e taku ingoa e tō mātou tau eke, anatana ingoa ko ake ake wenua o Mauru, ko ia oke i tāna kōtiro tuatai, ana ko ia ke te paake, ana te tapangi e ia te ingoa o Amiria. A ka moenei Amiria ia Uncle Paddy Puketapu, ana e pepe no ana ka oki a Uncle Paddy me tana wa in Amiria i mo oki a Amiria a Amiria engari ku pa ake nei e rua ana tamariki te mea tuata e ko te tiwa Uncle Ginger Puketapu e rua nai o ana te mea tokorua ana koneta e o tino tako mo eo ana i mo i a Ridge Morgan ana ene na tamariki a Amiria koneta rau ko Ginger ngari Ginger no te paake o rau ka aere nei rau ki ka oki nei i pōneki wai wetu te okitanga ko au oki te pepe i tapangia oki i aia te tana kōtiro Amiria rā, Amiria paake ana taku ingo oki ko Amiria ana ko au te pepe o rātou ana ka apirangine Amiria te ari ia au engari apirangi o ki au, kupiri o ki au ki a rātou. Ki taku tērā kuia i tapangi au Amiria, tai atu o ki ki ako aene tērā wā ana a mea anetarau ko Ginger. E toru pēan a nā tau o mātou e noane i Waiwetu, ka mate nei Amiria, ka ngā mai taku tau eke ki taku matua ki oke mai te tiki mai a. Kata e au kata e ai ka are mai te tiki mai a au. Engari kua uara i ake au, tērā wā pēa e toru pēa e a pēa aku tau ka oke mai au me taku matua. Engari tata tonu au ki tete i ki nā ki a net